slušate sportski program. U 32. kolu domaćeg šampionata Budućnost na svom stadionu pod Goricom dočekuje Mladost. Utakmica se igra sutra u 18 časova, a ulaz na gradski stadion je besplatan. Znamo šta pobeda može da nam donese i posvećeni smo samo tom cilju. Do nas je da iz vikenda u vikend osvajamo bodove i verujem da će to biti dovoljno za Evropu. Svaka naredna utakmica je najbitnija za nas, zato smo maksimalno posvećeni Mladosti, istakao je štoper Ilija Serikov. Recept je jasan, sigurnost u defanzivi, preciznost u napadu, međutim naš tim ne može da uhvati ritam, posebno ne u ofanzivi, a to bi moglo da bude presudno u finišu šampionata. Igramo kod kuće na najboljem terenu u državi, pred ljudima koji nas podržavaju, nemamo izgovora, niti sme da ga bude. Imamo jasan cilj ispred sebe, znamo šta treba da uradimo, treba da budemo posvećeni, odgovorni, željni i agresivni. Naravno sa ogromnom željom, jer želja često bude presudna, dodao je Serikov. 31-godišnji defanzivac iz Rusije je nakon ubedljive šampionske sezone osetio i kako trenuci u Budućnosti mogu da budu teški, ali upravo to budi karakterne igrače, a karakter će igrati ulogu u okršaju protiv Mladosti koji je oba puta slavio u Podgorici. Znam da je Mladost i ranijih sezona znala da bude problematična za Budućnost, tako je bilo i u prvom delu sezone, tako da budite uvereni, dobro znamo s kim imamo posla, imamo ogromno poštovanje za protivnika. Također, Mladost je negativnim rezultatima u posljednje vrijeme ugrozila svoju sigurnu poziciju, tako da će imati još veći motiv protiv najvećeg kluba u državi. Međutim, njihova želja ne sme da bude veća od naše, jasan je Serikov. Mladost je u fokusu, poštovanje postoji, ali zna se šta je imperativ za Budućnost. To je pobjeda na svakoj utakmici, a posebno sada kada se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Verujem da ćemo zajedništvom doći do pobjede koja nam može biti presudna u borbi za Evropu, poručio je Serikov.

slušate sportski program. Završni turnir Lige šampiona za odbojkašice u polufinalu Vakif Bank Koneljano iz Kandići, Eza Čibaši. Turski timovi izazivaju italijanske u polufinalu Final Fora Lige šampiona za odbojkašice koji se igra u subotu i nedelju u Istanbulu. Skandići je i aktuelni vicešampion starog kontinenta, ekipa koja je prošle godine zastala na posljednjem koraku, poražena je u finalu sa ubedljivih 3-0 od Koneljana. Tim iz Toskane sada želi da pomeri granicu. Radili smo mnogo da se približimo najboljim timovima u Evropi. Ako želimo finale, moramo biti stabilni od početka do kraja u igri i servisu, kazao je trener Skandićija Marko Gaspari. Ekaterina Antropova je u središtu napretka Skandićija i puno zavisi od nje. Tokom ove tri godine sam definitivno napredovala i mogu više da pomognem timu, posebno odlučujućim trenucima utakmice. To donosi dodatni pritisak, ali je deo moje uloge i ličnih ciljeva da budem odlučujuća i pomognem ekipi. Pošto je ovo timski sport, odgovornost se uvek deli, pa ćemo se truditi da to iznesemo na najbolji način i da podržavamo jedni druge, kazala je Antropova, koja je sa 186 poena među vodećim poentarkama Lige šampiona. Eza Čibaši u svom gradu na svojoj teritoriji želi da napravi iskorak. Biće to sudar blokerskih ekipa i dok je Skandići na vrhu liste po ukupnom broju poena iz bloka u svim fazama takmičenja od početka sezone, Eza Čibaši prednjači kada je reč o proseku blokova po setu. U ovoj fazi govorimo o najboljim timovima u Evropi, razliku pravi kvalitet koji ekipa pokaže u polufinalu i finalu, ništa pre toga, rekao je trener Giovanni Gvidetti. Sportski program.